0: Mangebarga er ikke det alene Norges vøstes kjeie hos La Fjella Leve dokumentaras Mila Pose Duomo Birra. Dokumentara kjeie hovo i Olavsfestas Trondimis, jeg var aldri Boris Vestas ikke ganelig under 20-20 gittspedjumet. Da de var skjedde det kjeie hovo matta sammen gulvus, kostave fose sida leie da på ofte jord og dobdu. Hilma Dunfjell Mjølnvik er sætta, disse en mytterit.
1: Dagstan ekken vårt å sige doner gikkeldoing i appe mange tekster med hevetten, gosse dokumentaret La Fjella Leve premierem Nørjesne utni. La Fjella Leve vjertene premierem utni i Københavnsne njokkjen lukke vitteden bjeien. Dahle Aydam Torontosne vøsjetamme. Dæljelig Nørjen i Trøndelagen vår og dokumentaren vøynet, dam vøsjetin Olavsfestsne Trondsne.
2: Nesten litt overkant mye applaus for mine tårekanaler, men det jo kjempetrivelig. Det var veldig mye kjent folk i salen, og da blir det litt spesielt når det endelig hjemme i Norge. Da. Så det var, ja, det ble en rørende opplevelse. Ja.
1: Le måtte for gjenje hevet i mye må gikkne lass i det, men Jåkon trøyes. Le Jåkon gjen åpe et savksne, skittig akte døyret seg dumt seg gøy med. Sissel Stormo-Holtan le akte deistige gulme båtsoburreiste med til dokumentaret Fylke Teiesne Fose Dopmon Mengan. Filmen regissøret i produsente Håvard Bustnes og Sjallake Mochoji dokumentaren Darjot Mengan onde bjevnesen plæresne Aftenposten Vøyni.
3: Det begynte med at jeg leste en liten notis i Aftenposten, en liten notis der det sto at høyesterett hadde sagt at et vindkraftverk på Fosen var et brutt på menneskerettighetene. Og da ble jeg veldig nysgjerrig, så tenkte jeg, nå må jo det her det vindkraftverket rives.
1: Dessne Tjotjoji, Jollemesrekta, Lei Vittjestamme, Bjekkefam og Virke, Fosensne, Lei Mjettoa, Båtsosame i Almetjerektide. Delje Jåkon Kjetskeke Skittim, i Ushedim, Dæle Gutt Tjåra Dam Reivått. Dette ganske som velte i båt som burde i gymme Nortefosen Seitsne, jeg filmet det med Elke. Ille dager akte dokumentarer sitt i, gusne doene åt som mjetan og rått båt som arkebyen gjelde disne, gelje tjonkoine statine, demonstrasjon i et sjeksne den bjøkkeles jollemesrekta dopmån mengen.
3: Jeg opplever at dette egentlig selvfølgelig så en sak om rettigheter til samisk reindrift og så videre, men det også en sak om, som handler om våres alles rettssikkerhet. For når det sånn at man vinner i høyesterett, så forventer man jo at det skal skje noe litt raskt. Jeg synes det har vært litt tøft å se på hvordan reineierne på Fosen har blitt behandlet.
1: Date lekte amtse båtsån rekta i bøyre, mote le ei rekta kjerke men bøyre med seg gaiksidje. Gose vitten jollemes rektsne, det le vorta et jamami om dalla hena ditt. Åt nam gørve orre med vøynet guktje da båtsåsamje fosensne gete dalle med. Akte deistje mi tronsneli i filmen vøyni li Jenny Fjellheim mi gobren sitste russesne båta.
4: Og man Trondsne orme, den jækken, den har sin jæ, vores eiken, man har mat dem, de filmen la fjellet leve, mat dem uinet, så.
1: Filmet alt så dumt er steipi. Fjellheim hjerte av virkeles almetidje fose dopmån døksne vøynet.
4: Og vi må jo nesten passe oss for å snakke om det som en sak, for det jo mennesker som lever i det her, som står, har stått i denne saken her, i årtida.
1: Kjørbegettet gokte ibje den bøyre eive gå akte amtses oppst, gjokte lege ut almets med denne gjeleme, i denne tjeksne orreme gelje lukke jæpje.
4: Vi vet jo ikke hvem som står i denne situasjonen neste gang. Det, ingen skal føle seg sikker på at man ikke kommer ut for det der, så lenge man lever i den tradisjonelle næringen som reindriften er.
1: I begynt eire gjer denne tjeksne båt i eiken. Jeg et kjæresåsordet ei domdøyr. Den gukken går erp i en båt som gjelder hvis den gjelder. Dette akte Jåkon virkeles filme, Fjellheim Ingemost Gjerta.
0: Dies Gulloy, Sissel Holtan, Håvard Bussnes, ja Jenny Fjellheim, ja Ersi Dormehetje, Jonna Dunfjell Møllenvik, Solveig Nordberg, ja Hilma Dunfjell Møllenvik. Det er alt så jeg hatt, Johan Sara Junior, mer Røsbjørn.

0: Elodie, voi voi! Ja mange bar ekke dali, Norkas Vostkjeje hos Lafjella leve dokumentaras Fosedomo Birra. Dokumentara Tjeje hovoi Olas Fiestas Trondimis, ja Valdøy Bores Vestas ikke Gagnelion, ja Tjotjotte Gjertas Bedjumin. Dali Vosterskerde da Tjeje hovo Mata Sami Govluskos Davve Fose Seidale. Ja da puhti Oulu Dottui. Hilma Dynfjell Mölnvik, detta är en mojtarit.
1: Dajstan eken vårtarsaja done gickngeldoing ja appe minge textem hevetin gosse dokumentare La Fjella Leve premiärem nörjesne utni. La Fjella Leve vjertne premiärem utni Köbenhavnsne njokkjen lukke vihteden bjejen. Dahle aidam Torontosne vuesjetamme. Dælje lei Nørjen i Trøndelagen vår og dokumentaren Vøynet, da han vøset inn Olavsfestsne Trondsne.
2: Nesten litt overkant mye applaus for mine tårekanaler, men det jo kjempetrivelig. Det var veldig mye kjent folk i salen, og da blir det litt spesielt når det endelig er hjemme i Norge. Da. Så det var, ja, det ble en rørende opplevelse. Ja.
1: Lei Marte forgjenge hevet i med mogikkingelasside, men Joakon trøyes. Le Joakon gjen åpe et savksne, skittig akte døyret seg dumt seg gøyme. Sissel Stormo Holtan le akte deistige gulme båts og burreiste med til dokumentare fylke teiesne fose dopmån mengan. Filmen regissøret gir produsente Håvard Bustnes og Sjallake Mocho gir dokumentarem dargjort mengan onde bjevnesen plæresne Aftenposten vøyni.
3: Det begynte med at jeg leste en liten notis i Aftenposten, en liten notis der det sto at Høyesterett hadde sagt at et vindkraftverk på Fosen var et brutt på menneskerettigheter. Og da ble jeg veldig nysgjerrig, og så tenkte jeg, nå må jo det her vindkraftverket rives.
1: Desnje Tjotjoji, jollemessrekta, lei vihtjestamme, bjekkefam og virke, fosensne, lei mjettoa, båtsosame i allmetjerektide. Delje Joakon kjettskeke skittim, je uskedim, dæle gutt tjåra dam reivåt. Dikte gaskesen velti, båts og burje i gymje, norte fosen seitsne, je filma dim i elki. Illedakke akte dokumentarer skitti, gusne dona watcho mjetan og rått båtson arkebyen gjelø disne, gelje tjånko inne statine, demonstrasjon i et tjeksne, dan bjøkeles jollemes rekta dopmån mengan.
3: Jeg opplever at dette egentlig er, selvfølgelig så er det en sak om rettigheter til samisk reindrift og så videre, men det er også en sak om, som handler om våres alles rettssikkerhet. For når det er sånn at man vinner i Høyesterett, så forventer man jo at det skal skje noe litt raskt. Jeg synes det har vært litt tøft å se på hvordan reineierne på Fosen har blitt behandlet.
1: Date liakte amtse båtson rekta i beire, mohte liai rekta kjerke men beire meie seg gaiksidje. Gose vitten jollemes rektsne, det li vorta etja mami om dalla hena ditt. Åtnam gørve orme vøynet guktje da båtsosamje fosensne gete dalleme. Akte deistje mi tronsneli i filmen vøyni li Jenny Fjellheim mi gobren sitste russesne båta.
4: Ja, man er... Trondsne orme, den gikk den, denne sin gje. Det er ikke en mann mat, de filmen La Fjella Leve, matte moinet, så.
1: Filmet alt så dumt er steip i. Fjellheim hjerte virkeles almetidje fose dopmann døksne vøynet.
4: Og vi må jo nesten passe oss for å snakke om det som en sak, for det er jo mennesker som lever i det her, som står, har stått i denne saken her, i årtida.
1: Kjørbegettet gukte ibje den bøyre eive gå akte amtses oppst, gukte lege ut almets med denne gjeleme, i denne tjeksne orme gelje lukke jæpje.
4: Vi vet jo ikke hvem som står i denne situasjonen neste gang. Det, ingen skal føle seg sikker på at man ikke kommer ut for det der, så lenge man lever i den tradisjonelle næringen som reindrifta er.
1: I begutte eire gje denne tjeksne båtjeiken. Jeg er et kjæresåsordet, ei dumdøyr. Den gukken går erp i en båt så gjelder vi sine gjelder. Dette akte Joakon virkeles filmet, Fjellheimingen most hjerte.
5: Des Gulloy, Sissel Holtan, Håvard Bussnes, ja Jenny Fjellheim, ja Ersi, du må hette Jonna Dunfjell Mølnvik, Solveig Nordberg, ja Hilma Dunfjell Mølnvik.